0: Wis-wis jan, pancen jos tenan Top Marco.
1: Ora apa to Pak Ni, kok jas-jas
0: ngono iki? Atas awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso yo kaya ngene
1: iki tanpa terutama sing durian, jeruk, lem, kakao, kopi, cengkeh, kurang kate gedhang lan liyane. Sak durung durung sing tanduran gedhang ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saya jemali hati?
0: Ya, iki kena merga pupuk kasih si Astro lan tablet apa dini sing cair khususnya tanduran sing gede-gede kuwi merga peranane kasih si Astro tablet tanduran sing gede-gede njaluk dibakani zat sing senadian sidik-sidik nanging kontinu utawa sumadyo terus menerus ing lemah bisa ngene iki ya mung kasih si Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukuran tablete luwih gede.
1: Ngono to, sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane apa
0: ta? Sajane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Carane nganggo piye, Pak?
0: Wis, wacanen dhewe nek kemasane, aku selak budal menyang kebon lho.
1: Iya, Bapak iki lho.
0: Pupuk kasih si Astro tablet lan cair. Semak

0: Nis, wis jan, pancen cepet marko.
1: Ora apa to Pak Nis, kok jas
0: terus dhewe. Atas awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Iso yo kaya ngene iki tanduranku.
1: Pak, apik tenan, durian, jeruk, elem, kakao, kopi, cengkeh, orang kates gedang lan liyane. Pak Gedung Turune, sing tanduran gedung ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saya jemalih hati?
0: Ya, iki kena merga pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair khususnya tanduran sing gede-gede kuwi merga peranane kasih si Astro tablet tanduran sing gede-gede njaluk dibakani

0: kopi apa to iki yu? Kok rasane kecut terasin ngene iki?
1: Weh, kopi spesial lho kuwi kejo. Meh padha karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawene ya padha karo kopi luwak.
0: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa to yu iki?
1: Iki jenenge kopi jago.
0: Heh, kopi jago? Piye kuwi gawene yu?
1: Padha dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakane pitik jago. Bareng wis metu tak garine terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine. Seger ta?
0: Omu, mbet yo srike. Kuwi jenenge telek pitik jago, dudu kopi jago.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng santen mitra kinasih sangga langit wonten ing kalodhangan santen menika. Wilujeng pepanggihan malih kalian kula Mirdiana Orinisia wonten ing kalodhangan santen menika tasih wonten giaran Jawa. Edisinipun Senin 8 Juni 2016 dugi mangke titi wancinipun jam sekawan santen. Ingkang badhe nderek kekono ingkang badhe request lagu sakmenika sumangga wonten ing 08 1 3 00 00 00 00. Wilujeng santen ingkang nembe lumebet wonten live TikTok, wilujeng santen ingkang nembe lumebet wonten radio analog, lan ugi wilujeng santen ingkang lumebet wonten live streamingipun radio Sangga Langit. Wilujeng hangaya gati kagem panjenengan ingkang nembe makarya, wilujeng angrahabe pasugatan ingkang sampun sumadyo menawi panjenengan sakmenika nembe dahar. Ingkang nembe lumebet saged dibantu tap-tap layaripun nggih wonten ing kalodhangan santen menika. Matur agunge panuwun ingkang sampun hambiyantu tap-tap lancaripun tap-tap layaripun sampai tap-tap layaripun. Mugi-mugi lancar sedayanipun berkah barokah kagem panjenengan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mas Warok matur agunge panuwun, kagem Mbak Intan ugi matur agunge panuwun, Mas Rubadi ugi matur nuwun. Sedaya kemawon pamidhanget radio Sangga Langit matur agunge panuwun. Panjenengan request Negara Angin. Kula puteraken satunggal lagu Negara Angin.